محبتوں میں جینے والے خوش نصیب ہیں، محبتوں میں مرنے والے بھی عجیب ہیں۔ عظیم ہے ہماری داستان جانے من، فاصلوں پہ رہتے ہیں لیکن قریب۔

اور آج کے اس پروگرام کی آخری پیشکش کمار سانو اور سنجیونی کی آوازوں میں قریب فلم سے راحت اندوری ہیں, گیتکار اور سنگیتکار ہیں انو ملک.

تیرا نہ ہونا حقیقت حال ہے اب، درد کی کچھ دوا نہیں بہرحال اب، کسی کی یاد نے رکھا ہے آباد مجھ کو، کسی کی یاد ہی ہے دل پر وبال اب، میں اپنے زخم چھپاؤں کس قرینے سے، ہر ایک آنکھ میں تیرا ہی سوال ہے اب، ہوا کے ساتھ اڑے خواہشوں کے پرزے، شہر وفا میں کتنا ملال ہے اب، سنا ہے اس کو میرے ذکر سے گریز نہیں، مگر یہ بات بھی محض خیال ہے اب.

اس قدر مجھے اپنے قریب لگتا ہے، تجھے الگ سے جو سوچوں عجیب لگتا ہے۔ چھایا گیت کارکرم میں اب ہم لیں گے ایک چھوٹا سا انترال۔

ابراہیم عشق کا کلام آپ سن رہے تھے بھوپندر سنگھ اور متالی سنگھ کی آوازوں میں. محبت اس ایلبم سے, اس لیے بھوپندر سنگھ کا ہی سنگیت. کاریکرم رنگ ترنگ وویدھ بھارتی پر آپ سن رہے ہیں. وانی جیرام کی آواز میں سنتے ہیں یہ غزل, اور اسے پرواز ایلبم سے ہم نے لیا ہے. دانش بریلوی نے اسے لکھا. مرلی منوہر سوروپ کا سنگیت.

محبتوں میں جینے والے خوش نصیب ہیں، محبتوں میں مرنے والے بھی عجیب ہیں۔ عظیم ہے ہماری داستان جانے من، فاصلوں پہ رہتے ہیں لیکن